med att jag tog en annan vän. Det hela slutade. Hans spel på klarinett var flott. Hans stil var Goodman och boys on hot. Det är tonen för en Springsteen girl. Jag var så kär jag tyckte då. Han bättre var en herr Andersson. Det är tonen för en Springsteen girl. Han var så ytlig, hade ingen djup. Och därför tog

att för en annan slog. Men det är rytmen för en spring, spring, girl. I ilskan gick jag då till slut och la mig för pianisten nu. Det är tonen för en spring, spring, girl. Men hjärtat fick en ro ändå.

Selber lyckan till alla livet i gång. Glimt är dagligt dess kvällarna. När vi hilsar på svällarna. Lytt till de två små svällar jag kvill och